خود صورت گیری حکومت ها خیلی تامه تایید تیو متوسید که به چیکی ساعتی اشهر و تاکوس تایی سکانه و انچه

مثلا دیدن داو داو اجوری کوی داو بیا پس هم داریم چی رو دیدیم کوی داو اجوری با کوی چی رو دیدیم کات خیلی کار میکنه این سری کسی میدونی که داشتیم جایی که میتونیم چیزی رو میگم که یه وامی میتونیم چیزی رو میگم که یه وامی میتونیم چیزی رو میگم که یه وامی میتونیم چیزی رو میگم که یه وامی میتونیم چیزی رو میگم که یه وامی میتونیم چیزی رو میگم که یه وامی میتونیم چیزی رو میگم که یه وامی میتونیم چیزی رو میگم که یه وامی میتونیم چیزی رو میگم که یه وامی میتونیم چیزی رو میگم که یه وامی میتونیم چیزی رو میگم که یه وامی میتونیم چیزی رو میگم که یه وامی میتونیم چیزی رو میگم که یه وامی میتونیم چیزی رو میگم که یه وامی میتونیم چیزی رو میگم که یه وامی میتونیم چیزی رو میگم که یه وامی میتونیم چیزی رو میگم که یه وامی میتونیم چیزی رو میگم که یه وامی میتونیم چیزی رو میگم که یه وامی میتونیم چیزی